0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
4: It's the real difference between an adult and a child.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og rinder holdet sig hos bil. Fitness giver lige så rafiert at kan i dog. Udslag og finder nær fin bingers du har nødt. Og der er sin ånden med til sin ånden mod. Og der er ingen til mig, man kunne nær bistret der sag. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udslag med deres til så er ud. Udslag nu gik du fien hos en nærvet. Og der sag til sig så og rinder holdet sig ud. Hvis I sag til så er nu nærket. Kan i nær holdet så. Udslag så nu med der kan også. Og rinder til at lukke på. Fitness giver med udslag god. Som hos at der Uslub er sannsynligvis uslub er sætningen.
3: Opus søgte for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så bort, imod godt nu nemlig. Opus nægget gældig med basis af andre øjet, imod lønnet til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan nu ikke gælde op på lønnet, at der vil rette til at nå.
0: Nanoq FM.

Yes.

0: I the police because they can't arrest me.
1: My money don't jump.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
4: Sofia, future history.
5: Bella!
6: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet et engelsk landet eller så den musætit bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at den er 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt besluttet.
2: Udslutigt og en rolle sig hos bilen. Fitnesskiel i så fyrt og granitor. Udsak og finder nær finbiga stuan ud. At der er sin ånden med til sin ånden mod. At der er ingen som ikke man kunne nær beslutte sak. Café til usi. Nisser dog smut i sæson. Udsak med der sat til så ud. Udsak nu gitt og fien hos en nævet. Og der sat til så og en rolle sig så ud. Misi sat til så ammoniaket. Kan en rolle så. Udsak så med der kan og. Og en artikel vokpad. Fitnesskiel med udsak ud. Som udsak der et. Udslup af sammenhørsvåg, udslup af sattingindrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det tænker natomik, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis af randene og ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lov at belåne ud, at der vil rette til at nå natom.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerids Aarhus.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gik det mig så af.
1: Pinga sungen når mig mig nit nia nit i min mersok. Nu jeg kan lunde sig en lille lagte sætlunde. Ullukket af fin i maslunde kun nu at kulle pinga sunde kiesenga til en rapport. Anno ga kuya 6 sekund til momiteret af fin i slittunga anut sukkas hos rakte sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 19. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.

everybody.

0: like.
1: Bye-bye.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: FM, Tusanlahpet.
1: Nu må de læse mig gille mig så hårdt.
2: Pinga sungen om mig med 1990 i min mersok. Nu jeg har lunet sig ind i lidt af det sætlune. Udlukket af en imat lunet, og nu er kuldt pinga sungen ikke jeg sanger til en rapport. Og nu er jeg 6 sekunder til momenteret af en lidt tunge af nødt sukker, så jeg har det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 19. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader. Og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Uhyggeligt, og den er også sikker på det. Fitnesskiel er for at føre det kan i dag, og så går for nogle af filmpinger stå an ud. Og der er sin gang om det, som en gang om mod, at jeg ringer til mig, man kunne en app i slottet sak. Café, tjusi, mister Torsmuti, sæson. Og så er med, der er sagt til så er ud, og så er nok et tuffig ind hos en navet. Og der er sagt til så, og den er også sikker på det. Men siger sagt til så, at man ikke kan en navet og så. Og så er så med, der kan nok, og en artikel var på det. Fitnesskiel med, og så er godt, som er sagt rett. Uslub Alsarnersuaruk, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, så det færre finnet, det er til nattomik, at der vil rejse sig så bort, i magut nun amidu. Opus nækket gjeld i min basisarrende øvrigt, i maloni til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke have lov at slå ned, at det vil rette til at nødt til.
0: Nanok FM.

0: Nano FM.
1: Du sender op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen Nachbar, zusammen Nachbar. Nanoch FM, 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig så af.
2: Pinga som om når mig mig er nyt nye nyt i min mere så. Nu jeg har lige så en lille lagt det selv lige. Ulluk kun af en mig lige kun nu at kun pinga som ikke er sanger til en rapport. Anno ga kun jeg 6 sekunder til momenter at af en lille tunge nu tukke så så lagt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 19. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bileri Saarutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en gang i deres opdeling med sætet, bilen kom nok ikke med kærlighed. Men gå er du på rejse for sådan et sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% til bare sabbat, gengår ret til 70% til bare sabbat. Bilen ved til der ret til nærende er kun nærende at den ret til 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tak til sabbat 10% til bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Udslutit og en nogle psykosopid. Fitness kiel i så fyrt at kanin. Dog udsak og finder nær finping af stuaen ud. At jeg sin ånden med til sin ånden mod at ringe til mig. Man kunne nær besøgt af sak. Café til usi. Mister Torsmut i sæson. Udsak med at sætte til så ud. Udsak nu gitt og fyrt hos en nærmet. Og kassa til sæt så og en nogle psykosopid. Misi sæt til så ammoniakket. Kanin nogle sæt. Udsak så med at kan og. Og en artigel vokpad. Fitness kiel med udsak god. Som udsak derind. Uslub er sammenhørsjøvok. Uslub er sattinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse søs op på ud, imme gud nu er middag. Opus nækket gjælde min bæs og rande og ud, imme lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lov at lønne at der vil rette til at nå.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Biler i Saruti. Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanook FM.

0: Nenok FM, nibilak sukat tusakumi naktun.
1: Nu mutsile sa mikili masahot.
2: Pingasungol ng maip niya niti imimirsok. Nu yakasluni sa kinililaktas sa luni. Ulukot afini masluni kung nu akutlo pingasunik kiasang atin nakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mumitirit afini litunganot sukasusakaktas sa.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 19. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader. Og nattemperatur på minus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиитеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og en rolle psykosopæden. Fitness giver lidt fra 40 granitter, og så går for nogle af dem bliver stået ud, at der er sin mål med, at sin mål mod, at der er ingen tvivl, man kunne nappe sig til sak. Café, tjusi, mister Torsmuti, sæson. Og så med der sig til så ud, og så nu gik du fint hos en arbejde. Der kan sig til sig så, og en rolle psykosopæden, hvis I sig til så ammoniakket, kan en rolle så. Og så så med, at kan også, og en artikel var på den. Fitness giver med, og så går det, som hos andre. Uslub Alstarnersuaruk, Uslub Alstartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, da tiden er dumme, at der vil rejse sig sig på ud, imen gud nu er middag. Opus nækket gjælde med baserne og ud, imen lån i tiden og sluttet unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lån i, at der vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

0: og Dagbog 80,6. Vi har lige lyttet til 80 musik.
1: Du savner Bet Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sagde.
2: Sidste mange år når mig mig er 20 år Nu jeg kan lune, så kan jeg lade det selv lune. Udlukket er kan jeg ikke undgå at kunne pinge så en ikke jeg sanger til en rapport. Anu har avan nok en sig, så kun til mod mit træ af en lidt tung anut, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: sammen nach Bett Nanok FM.
1: Du sammen nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: du sammen er fan, Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange år når mig, mig er 20 år nede i min mærsok. Nu er jeg galt lunde, så kan jeg lagt det selv lunde. Udlukket akkerne lignende, og nu er kuldlupinger, så jeg ikke giver sænger til den rakt bort. Og nu har jeg været nægge gange sig, så kun til mod mig til at finde lidt unge andet, så kan jeg så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på 99,5 FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig ud.
2: Sidste mange år når mig, men jeg tyver ikke det i min mærsok. Nu jeg kan lide, så kan jeg lade det selv lide. Udlukket er kan jeg ikke undgå at kunne lide, så jeg ikke er sengt i den rapport. Ano nga awan na kang isik, si kunti mo't may tiriyak finilito nga nut, suka susakak tasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Torsdag den 20. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig give det mig så hårdt.
2: Sidste mange år når mig, mig er 20 år nødt til mig mere så. Nu jeg kan lide, så kan jeg lade det selv lide. Udlukket er kan jeg lide, og nu er kun lupping af sådan ikke jeg sænger til en rapport. Nu har jeg været nægget i sig, så kun til mod mig til jeg finder lidt unge andet, så kan jeg så rette det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nano FM. Bilerisarutti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nano FM.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megille mig så hårdt.
2: Sidste mange år, når mig er 20 år, det er mig mere så. Nu er jeg galt, at jeg ikke er lagt det selv. Udlukket at kan lide, at nu er kuldt op, at jeg ikke er sænger til en rart på. Nu har jeg været nægget, at jeg ikke er kun til mod mig, at jeg finder lidt unge andet, så kan jeg så rart det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit temakkirlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kingoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnerini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Uhyttet og en rolle sig også bedt. Fitnesskiel i for at føre det kanin. Dog husk at finde nogle af fine bygger store anud. At der er sin gang om midt, som en gang om mod, at der ringer til mig, man kunne en app i sort af sak. Café, tjusi, nisser dog smut i sæson. Husk at midt, at sætte så af ud, og slok nu vidt du fik en rås i navet. Og der sætte sig så, og en rolle sig så ud, hvis I sætte så ammoniaket, kan en rolle så. Og slok så midt, at kan nok, og en artikel vokpad. Fitnesskiel med, husk at gud, som hos andret. Uslub Alsarnorsuaruk, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde, det tige natumik, at der vil rejse sig så bort, imme gud nu nemidu. Opus nækket gjælde med basis af randnerovit, imme lønne til at slutte sit unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at natto.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre end når det er med kærlighed. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bedre tid er sådan et kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår ret til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er ret til når det er kun når det er dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at tage til sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så sådan når også kugget deres auto er helt gæld eller karum. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Udsluttet og en rolle sig også bedt. Fitnesskiel er så fedt at kan ikke dog huske, at hvorfor når jeg finder penge stå an ud, at der er sin gang om meter, som en gang om mod, at jeg ringer til mig, man kunne nappe sort af sak. Café, tjusik, nisser dog.